մերը սուրաթեմիս գադա ուգզավնետ, ռո դարձմունդա դեդամիսին մեորը դղեսուը գադմուպրինդա բատումշիտ, միսի շվելի սանախավատ։ Դեդամիսումա գվերդիտ գավի առադա միսի շվելի վերիցնով։ Իմնայիր դգոմարի ու բաշտիկո կուճաշին ացխովրեմի։ Ես գոգո մերը դաբրունդա, մերը կոնդա ու թերթովա, ծերելի էպից կանդախան մուկցերը, գատքովդա, ոջախի շեքմնա դա բոշվեպից կավսը։ Սամս խմերթիս, մի խարս կետելի սակմեպիս գակետելա,